then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and you're fine.

oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou.

Praat met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. Jy was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.

was reg, een tafelberg was gedek. Toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk hoe ons eet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein. Sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend, baie jare terug. Sal ek op 'n Vrydag begin 'n game speel. En dan speel ek tot daai basies daai Saterdag aand of Sondagoggend vroeg en dan gaan ons kerk toe, na kerk en soek ek net 'n verskoning om weer verder games te speel. En dan is my vrou, dan word my vrou vies vir my, en dan sê ek vir maar wat is jou probleem? Ek is nie soos ander mans wat gaan drink en nie huis toe kom nie en droog maak nie, ek is hier by jou die hele tyd. Inteendeel was ek by haar, maar ook nie by haar nie. En as iemand my aangevat het daaroor, en al is mense wat my aangevat het daaroor, dan het ek vir hulle kwaad geraak en sê, maar wat weet julle, en ek het altyd 'n antwoord gehad vir alles. En toe verkry ek iets in my lewe, en verstaan dat ek besig om soveel tyd te mors, met my seun wat daai tyd jonk was, gebore was, ons dan daai stadium net een kind gehad, en my vrou, wat ek, tyd wat ek nooit kan terugkry nie, en ek moes iets verkry in my lewe, sodat die Here my lewe kon verander, en weet julle wat is dit? Ek moes 'n verstand kry. En jy gaan vir my sê, maar pastoor, jy kan mos nie sê, het nie verstand gehad, ek gaan gou vir jou verduidelik. Spreuke 19 vers 8 sê, wie verstand verkry het sy lewe lief, en hy wat insig bewaar sal die goeie vind. En ek kan vanoggend vir jou sê, dat toe ek die Here begin dien, en sy woord begin toepas in my lewe, het ek werklik 'n verstand verkry. En ek nou verstaan ek dat ek het nou eindelijk my lewe lief, dit wat God vir my gee, in ander woorde, ek is in alles dankbaar wat die Here vir my doen. En ek het verstand verkry om dit te verstaan. En hy wat insig bewaar sal die goeie vind. So nou maak ek ou minder oningeligte besluit. Ek sê nie, maak glad nie meer dom besluite nie, maar daar is meer goddelike insig en wysheid in 'n mens se besluite. Hoe kry jy dit? Jy bid vir dit. Maar waar gaan jy dit kry? Dis die eerste vraag, want dis mooi om na boodskap te luister en as jy sien jou kar en denk jy, ja, ek wil dit hê, maar hoe kry jy dit? Wel, Spreuke 4 vers 5 sê, verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. So dis God se mond. So die woord van God is God se woord. So ek en jy moet tyd met God se woord spandeer, obviously in gebed ook, want die Heilige Gees lei ons in alles wat ons doen. En dan moet ons meer wysheid verkry uit God se woord, het maar nou om dit toe te pas ook. Dis belangrik. En as jy dit toepas, hier is die vreemde ding. As jy baie keer dit doen wat God se woord sê, dan gaan dit langtermyn vir jou beter wees, maar nie altyd korttermyn nie. En voor jy sê maar dit maak nie sin nie. Okay. Korttermyn beteken nie almal verstaan hoekom jy dit doen wat jy doen nie. Dit in hierdie wêreld maak dit nie sin om dit so te doen nie. Maar in die langtermyn, wanneer jy terugkyk en besef jy dit was die beste besluit, want jy het dit gedoen wat God se woord sê. Dis vir ons belangrik as kinders van God om dit te verstaan. En dan word jy, as jy daai goddelike wysheid het en daai insig kry wat die Here vir jou gee en jy verstaan en jy die verstand verkry wat God vir jou gee, dan glo my, jy gaan 'n gelukkige mens wees. Spreuke 3 vers 13 sê, gelukkig die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry het. So dis vir my 'n woord wat ek vanoggend kan terugkyk in my lewe en sê, dankie Here, daar is nog baie area vir groei in al drie van hierdie wysheid, insig en verstand. Maar ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek is definitief ook nie waar ek was nie. Jy sien, die een ding wat jou die moedeloos te maak, is dat as jy die Here dien, maar jy bly dom besluite neem. En jou familie en jy bly betaal vir daai besluite. Maar wanneer jy die Here dien en sy woord begin toepas in jou lewe en die Heilige Gees jou lei, dan verkry jy goddelike wysheid, goddelike insig, en dit klink weird om te sê, maar dan verkry jy 'n verstand om die regte besluite te neem. En so groei jy. En die Here sê, vergeet nie my wysheid en my insig nie. Vergeet nie wat ek vir jou doen nie. En dis regtig die woord wat die Here vanoggend, die woord is laat vanoggend, maar ek wou die regte woord vanoggend uitstuur, en dis die woord wat die Here op my hart gelê om vir julle uit te stuur. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker maandag verder hê, en as dit die Here se wil is, gesels ons môreoggend. Baie
1: baie môre op hierdie pragtige maandag môre. Pastoor Jan Wilkins van Mosterd Saad Bediening. En ons het so 'n bietjie gepraat oor bid, en ek wil vandag 'n bietjie stil staan waar Jesus die mense leer en waar hy met hulle praat, en baie kere het ons nodig om te luister wat Jesus vir ons sê, en as ons dit kan hoor met ons eie ore en dit kan doen, dan gaan daar groot dinge gebeur hier in ons mooi land Suid-Afrika. Te midde van baie mense wat wegtrek uit Suid-Afrika uit na Amerika toe, is ek nie verbouwereerd nie, en ek weet dat die Heere het nog steeds een plan met ons hier in Suid-Afrika. So kom ons geen die moed op nie, en ons hou vast aan dit wat die Heere vir ons beloof het, wat met ons sal gebeur. Matteus 5 vanaf vers 1 tot 12 wil ek vanmorgen met ons praat en daar oor gesels en so bykie uitbrei oor dit. Dit gaan oor die bergpredikasie en die saligsprekinge. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. So Jesus het gekom en hy het op 'n berg geklim en daar het hy met hulle gepraat. Vers 3 sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En arm van gees is nie dat jy arm is en dat jy niks het nie, maar dat ook beteken dat jy deel van Godse koninkryk is en dat hy sê, omdat jy dan so is, behoort die koninkryk van die hemel aan jou. En as hy salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ons treur oor baie dinge, oor die afsterwe van 'n geliefde, en iets wat plaasvind in jou lewe. En maar jy kan hoef nie te treur vandag nie, want Jesus het vir ons 'n volmaakte prys betaal. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Dit beteken om te sê, jy is sagmoedig, beteken nie dat mense op jou moet trap nie. Jy is maar net sagmoedig. En ek wil vanmorgen vir jou sê, dat as mense op jou trap, is het tyd dat die leeu van Juda stam sal opstaan in jou lewe, en dat jy sal opstaan en jou stand sal neem in Jesus Christus. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Die Heere sal ons besiele versadig. Hy sal ons bring na dorsplekke toe, daar waar het droog is, en hy sal vir ons nuwe water gee. Soos hy met Moses water in die woestijn gebring het, kan hy ook vir ons water bring, daar waar Jesus gekom het, en daar waar hy put water gekry het, en hy sê vir die vrou, maar as jy van my water drink, sal jy nooit weer dors hoef te word. Salig is die barmhartiges, want in hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoemd word. En hier in Suid-Afrika is het baie keer moeilik om te sê, jy is een vredemaker. En ek wil vanmorgen sê, as jy kind van die Here is, dan moet jy een vredemaker wees. Dan moet jy hierdie pad van vrede kan stap, en mense kan vergewe, en kan vryspreek. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. En ons weet dat in hierdie dag die kerk van die Here Jesus Christus vervolg word, ook hier in Suid-Afrika, waar hulle die kerke wil beheer. Vanmorgen moet ons net saam staan en bid en die aangesig van die Here soek, en ons sal ervaar dat die guns van die Here oor ons lewens, oor Suid-Afrika, oor Namibië en oral waar hierdie boodskap uitkom, dat julle sal weet dat die Here is saam met julle op hierdie maandagmore. Hemelse Vader, ons loof U en die prys U vir wie U is, dat U opgestaan het in ons lewens. Dankie dat U 'n waarmaker van U woord is. Here, dankie dat ons net kan kom in hierdie oggendure en al die lof en al die eer vir U kan bring vanmorgen. Want U is die liefling van ons siele, U is die lelie van die dale. Here, daar is niemand soos U nie. Dankie dat U ons aanraak op hierdie prachtige maandagmore, is my gebed in Jesus' naam. Amen.
2: Goeiemorgen, lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggendse oordenking. Paulus skryf in Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, net tot sover. Lieve luisteraar, vrede is nie die afwesigheid van konflik nie. Dit is die teenwoordigheid van 'n bereidwillige hart. In 'n wêreld vol meningsverskille voel dit soms onmoontlik om met almal oor die weg te kom. Dit is hoekom die Here vir ons hierdie praktiese opdrag gee. Let op die woorde wat meld, so ver dit van julle afhang. Met ander woorde, liewe luisteraar, God vra nie van jou om ander mense se reaksies te beheer nie. Jy kan nie. Hy vra jou wel om beheer te neem van jou eie reaksies. Vrede begin by jou keuses, jou woorde en jou ingesteldheid. Dit beteken, ons moet dikwels ons eie regte prys gee ter wille van die verhouding. Hoor wat skryf Paulus in Efesiërs 4 vers 3 waar hy sê, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van die vrede. Jy is nie verantwoordelik vir hoe die ander persoon optree nie. Jy is wel verantwoordelik vir jou eie hart. As iemand aanstoot gee, kies om eerder sag te antwoord. Dink aan die woorde van Spreuke 15 vers 1 wat meld, 'n sagte antwoord laat woede bedaar, 'n krapperige woord laat amper die hel los. Liewe luisteraar, vrede is 'n aktiewe keuse. Dit vra dat ons soms die minste wees, eerste vergewe en doelbewus brûe bou in plaas van mure. Gaan en gaan leef vandag soos 'n vredemaker. Doen jou deel en los die res in God se hande. Almagtige Hemelse Vader, maak my 'n instrument van die vrede. Help my om vandag my woorde en reaksies te bewaar, sodat ek in vrede met almal kan leef, so ver dit van my afhang. Seën my doen en late, en so ook elkeen van ons geliefdes.

Volgens opname, ons bid dat het dan ook vir julle een geseënde geleentheid sal wees, en dat julle ook daar waar julle na hierdie reeks luister en kyk, die teenwoordigheid van die Here, die is sy Heilige Gees sal ervaar. Vir ons hier in die banke, kom ons sit net so en dan raak ons stil.

Here ons Here, hoe groot is U naam? Om vanoggend hier by mekaar te kan wees en onsself en mekaar net weer eens daaraan te herinner dat U die groot almagtige skepper en onderhouer van hierdie heelal is. En toch, al is U so groot en ons so klein, hou U 'n wakende oog oor elkeen van ons. Stel U belang in elkeen van ons se doen en late. Is dit U groot wens, U droom en behoefte, dat elkeen van ons sal bly streef om die ewige sukses van die

hier is, asook hulle wat inskakel by die opname. Mag dit nie net leë mense woorde wees wat vandag gespreek word nie, maar mag dit woorde wees wat bekrachtig word deur die teenwoordigheid en die werking van U Heilige Gees. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. Vanoggend staan ons stil by Nehemia hoofstuk 3 en ek gaan poog om hierdie klomp name vir u te probeer lees. Ons begin daar met die opskrif bokant hoofstuk 3 wat sê die bouwerk begin. Die hoëpriester Eliasib en sy ambtsgenote die priesters het begin en die skaappoort gebou. Hulle het die poort gewy en sy deure ingesit. Daarna het hulle gebou tot by die toring van die 100. Dit gewy en toe verder gebou tot by die Gananel toring. Die manne van Jericho het die volgende stuk gebou en Sakur, seun van Imri, die volgende. Die Sinaa familie het die vispoort gebou. Hulle het die houtwerk klaargemaak en die deure, die skeniere en die sluitbalke ingesit. Meremot, seun van Uria, seun van Kos, het die volgende stuk herstel. Meselam, seun van Berek, ja, seun van Mesesabel, die volgende. En Sadok, seun van Baana, die volgende. Die volgende stuk is herstel deur die mense van Tekoa, maar hulle, vooraanstaande mense, was nie gewillig om swaar werk te doen vir hulle Here nie. Joiada, seun van Paseach en Meselam, seun van Betsotja, het die ou poort herstel. Hulle het die houtwerk klaargemaak en die deure, die skeniere en die sluitbalke ingesit. Die volgende stuk is herstel deur Melatja van Gibeon en Jadon van Meronot. En deur die manne van Gibeon en Mispa, wat in diens was van die goewerneur van Wes-Efraat. Isiel, seun van Garhaja, en die smede het die volgende stuk herstel, en Ganania, een van die salfmengers, die volgende. Hulle het buiten om Jerusalem gebou tot by die breë muur. Refaja, seun van Gur, en gesagvoerder oor 'n halwe stadswijk van Jerusalem, het die volgende stuk herstel, en Jadaja, seun van Garimaf, die volgende, tot reg oor sy huis. Die volgende stuk is herstel deur Gattus, seun van Gasip Neja. 'N Volgende deel tot by die bakoontoring is herstel deur Malkia, seun van Garim, en Gasip, seun van Pagat Moab. Salem, seun van Logis, en gesagvoerder oor 'n halwe stadswijk van Jerusalem, het die volgende stuk gebou, hy en sy dogters. Die dalpoort is herstel deur Ganen en die inwoners van Sanoag. Hulle het die poort herbou, sy deure, skeniere en sluitbalke ingesit en die stuk muur van 450 meter tot by die Filispoort gebou. Die Filispoort self is herstel deur Malkia, seun van Rekab en gesagvoerder oor die stadswijk Bet-Kerem. Hy het die poort herbou en die deure, skeniere en sluitbalke ingesit. Die fonteinpoort is herstel deur Salin, seun van Kolgose en gesagvoerder van die stadswijk Mispa. Hy het die poort herbou, die dak opgesit en die deure, skeniere en sluitbalke ingesit en verder ook die muur van die kanaaldam herbou, van die koningstein af tot by die trappe wat uit die Davidstad afkom. Nehemia, seun van Asbuk en gesagvoerder oor die halwe stadswijk Bet-Sur, het die volgende stuk herstel tot reg oor die Davidsgrafte en tot by die gemesselde dam en die kwartiere van die Leiwag. Die volgende stuk is herstel deur die Leviete, die eerste deur Regem, seun van Baan,

en die ander deel deur Gesapia, die gesagvoerder oor die halwe stadswijk Keila, namens sy wijk. Die volgende stuk is herstel deur hulle ambtsgenote, die eerste deur Beni, seun van Genadat en gesagvoerder oor die ander helfte van die stadswijk Keila. En die ander deel deur Eser, seun van Jesua, en gesagvoerder oor Mispa. Dit was die deel van reg oor die ingang van die wapenkamer af tot by die draai in die muur. Die volgende deel is herstel deur Baruk, seun van Sabai, van die draai af tot by die ingang na die hoëpriester Eljasib se huis. Die volgende stuk van die ingang van Eljasib se huis af tot aan die ander kant van die huis is herstel deur Meremot, seun van Uria, seun van Kos. 'N Volgende stuk is deur die priesters herstel, die eerste deur die manne van die omliggende gebied, die tweede deel deur Benjamin en Gassib reg oor hulle huise, die derde deel van Asaria, seun van Maaseia, seun van Ananeia, reg voor sy huis. Die volgende stuk, die deel van Asaria se huis af tot by die draai en verder tot in die hoek, is herstel deur Benui, seun van Genadat. Palal, seun van Isai, het die stuk herstel van reg oor die draai af en ook die toring teen die boonste paleis by die wagplein. Die volgende stuk is herstel deur Padaja, seun van Paros, en die tempelslawe wat op die oevel gewoon het. Dit was die gedeelte tot reg oor die waterpoort aan die ooste kant van die aangeboude toring. Die volgende deel, die stuk van reg oor die groot aangeboude toring af tot by die oevel muur, is herstel deur die mense van Tekoa. Die stuk van boek aan die perdeboord af is deur die priesters herstel, elkeen die gedeelte reg oor sy huis. Sadok, seun van Immer, het die volgende stuk, die reg oor sy huis, herstel. En Semaja, seun van Sekania, die opsigter van die oospoort, die volgende stuk. Die volgende deel is herstel, die Genania, seun van Selemia, en Ganin, die sesde seun van Salaf, en die volgende deur Meselam, seun van Berekia, tot reg oor sy kamer. Malkia, een van die smere, het die volgende stuk herstel, tot by die kwartiere van die tempelslawe en die handelaars, reg oor die inspeksiepoort, en verder tot by die kamer, bo op die hoek. Tussen die kamer op die hoek en die skaappoort, het die smere en die handelaars die herstelwerk gedoen. En nou is my asem op. Dit voel of ek nou letterlik om Jerusalem gestap het na al daai name. Goed, tot sover ons teksgedeelte vandag. Nou vriende, ek glo julle sal met my saamstem, as jy mens so sit en luister na hierdie lang hoofstuk en al die name, dan klink dit asof jy besig is met 'n telefoonboek, waarvan die name baie moeilik is om op te sê. Al die name van mense en plekke en poorte wat herstel moes word en gebou moes word. En het gebeur so makkelijk, net soos met die geslagsregisters in die Bybel, dat as een mens by so deel kom in jou Bybelstudie, dat jy vir jouself sê, wat is daar te leer uit al die lange lys name? En dan maak ons baie keer die fout en besluit om eerder aan te blaai na volgende gedeelte wat ons dink vir ons meer insiggewend en mooier gaan wees om te lees. Maar, wat ons vanoggend gaan sien, vriende, is dat hierdie hoofstuk wat ons sopas gelees het, een van die meest strategiese bladsye in die hele Bybel vorm. Dit vorm die bloudruk van hoe God se mense saam aan onmoontlike taak aanpak, maar nie net aanpak nie, op die einde ook suksesvol voltooi. Nou ons gaan sien dat die geheim vir die sukses van hierdie bouproses was nie op die einde omdat Nehemia 'n supermens was nie, geensins. Hy was 'n bloot normale mens soos ek en julle. Die geheim van hierdie suksesvolle bouproses het gelê in die feit dat die skare, dat die inwoners van Jerusalem deelgeneem het, betrokke geraak het
aan hierdie bouproces van die stadsmure. Ons lees dat allemaal het ingekoop. Vandaag gaan ons kyk hoe hierdie oud testamentiese muur, die beeld daarvan, ons herinner aan die nieuwe testamentiese werkelijkheid van die kerk. Ons gaan vandag daaraan herinner word hoe hierdie symboliese beeld van die herbou van die muur, hoe ons dit kan deurtrek na ons doel, ons taak, ons werk as 'n gemeente, as gemeentelede. En as 'n mens dit kan opsom, dan kan 'n mens dit doen aan die hand van skyfie nommer 16 asseblief, waar ons dit met die volgende woorde kan sê. Ons is die liggaam van Christus en elke lid het 'n troffel in die hand. Elkeen van ons wat hier sit, vorm deel van die liggaam van Christus, elkeen van ons wat hier sit, het deel aan die kerk, en elkeen van ons het 'n troffel in die hand. Nou vriende, wanneer mens so deur Nehemia lees, soos wat ons so pas gedoen het, het julle saam met my gehoor, daar's 'n paar frases wat herhaaldelik na vore kom. Nee? Die eerste ene, hulle is altyd op die skerm, die eerste ene is die woorde, excuse, daar kort te gee, die volgende deel, die hele tyd is oor die 50 keer, hoor ons die frase, die volgende deel is gebou, in die 83 vertaling, en die 33 vertaling word het verwoord met naas hulle, herhaal die woorde. En dan het ons ook gesien, vooral in die tweede helfte van die tekstgedeelte, het die woorde, het die frase voor sy eie huis ook al hoe meer herhaaldelik na vore begin kom. Nou hierdie herhaling, hierdie frase, vriende, wat oor en oor na vore kom in hoofstuk 3, is nie maar net bloot per toeval daar nie, dit dien 'n belangrike doel. En ek gaan dit vir julle vervolgens uitlig. Nehemia, alhoewel ons net vir mekaar gesê het, hy was 'n bloot normale mens, soos elkeen van ons. As ons sien hoe hy hier te werk gaan met die bouwerk, dan sien ons maar dat hy eintlik 'n ideale voorganger is. Hy is 'n ideale, 'n baie, baie goeie leier gewees. En hy het geweet dat as hy die volk uitstuur, om die muur te moet gaan help herbou aan die oorkant, aan die verste kant van waar hulle geblei het, was die kanse goed gewees dat hulle halfhartig sou te werk gaan en dat hulle heel moontlik nie hulle beste werk sou gee nie. Maar toe doen hy 'n baie interessante ding. Hy sê vir hulle, bou die deel van die muur wat reg voor jou huis sit. En deurdat hy die opdrag so aan hulle deurgegee het, het hy die prentjie heeltemal anderste ingekleer. Drie redes. Eerstens, hy het die bouproces vir hulle nou meer persoonlik gemaak. Elke gesin, elke individu moes nou help bou aan 'n deel van die muur wat hulle as gesin, hom as individu moes help beskerm. Daai deel wat hulle gebou het, die buitekant hulle huis, moes hulle seker maak is mooi sterk en dat het staande sal bly teen enige aanvalle, want hulle eie lewens word nou hierby betrek. Hulle het nou persoonlike belang gehad, deurdat daarvoor gesê is, bou spesifiek die muur, wat reg voor jou huis geleë is. En as 'n mens dit vandag moet deeltrek na 'n praktiese voorbeeld, kom ons sê, jy plaas jou kind in een van ons dorpse skole. Jou kind is of in Truida Kestell, of in Jordanië, of in Witteberg, of in Voortrekkers. Sodra jou kind daar is, kyk jy anderste na die skool? Is jou denke en jou siening oor die skool anders? Want jy het nou aandeel daar. 'N deel van jou is nou daar. Kom ons sê jy belê jou geld op die aandelebeurs, met eens kyk jy anderste na die aandelebeurs, want jy het nou van jou eie geld daar. Jou siening oor die aandelebeurs en jou betrokkenheid en jou deelname en sovoorts, alles verander, want jy het 'n deel van jou is nou daar. En dis precies die beginsel wat Nehemia hier gevolg het. Hy gee vir die bouwers die muur reg oorkant hulle huis, want daai deel van die muur moet hulle lewens help beskerm. So met eens kyk hulle anders na die bouproses en na die muur wat gebou moet word. Tweedens het hy die logistiek vergemaklik.
Hulle het nie nodig gehad om ver te loop elke dag om by die werkperseel uit te kom en by die constructieplek uit te kom waar hulle moes bou nie. Hulle kon letterlik by hulle voordeur uitgaan en hulle was precies daar hulle waar hulle moes bou. Dit laat my terugdink in my jare in Virginia. Ek het een keer toegelaat dat hulle my afvat in die myn en vir my so bykie gaan wys die werksopzet waar baie van my gemeentelede daar die tyd soveel jare van hulle lewe spandeer het. En ek sal nooit vergeet nie, ek moes met daai uniform aantrek, die overall en die raktiekouse wat die boer jou knieën kom en die gumboots en alles. Die sware belt wat jy moet dra met al jou hulpmiddels is daar dalk iets sal verkeerd loop en die sware hoed op die kop en die lig en die batterij en alles. En dan sak jy nou 1,7 kilometer af en dan stap jy vir kilometers. Dit het vir my gevoel, ek stap van Virginia tot in Oudnaarsrus onder die grond om by die rif uit te kom, daar waar hulle die goud boor en die goud skiet. Nee? Dit die tyd wat jy daar aankom met daai hitte en die vrag wat jy dra is jy al klaar moeg en klaar uitgeput, nou moet jy nog 8 ure se werk insit. So, in hierdie context van Nehemia 3, om daai werkslading, daai werks opzet te vergemakkelijk, het hy vir die mense gesê, bou aan die deel recht voor jou huis, dat hulle nie ver hoef te moes loop om by die werksterrein uit te kom nie, het was recht buitenkant hulle voordeur gewees. En dan, die interessante is, deurdat allemaal voor hulle eie huis gebou het, net gefokus het op die gedeelte voor hulle voordeur, is die hele meer op die ouwe en geheel herbou. En dit is die twee aspekte wat hierdie herhalende frase vir ons wil kom wys. Daai herhaling van die volgende deel, die volgende deel, die volgende deel, wys vir ons daarop dat die hele stadsmuur is op die ouwe gedoen, maar dat het so die hele tyd gefokus word, elkeen voor sy huis, wys die deelname, die betrokkenheid van die hele volk, en hoe dit een meer persoonlijke belang by hulle ontwikkel is, en hoe dat Nehemia dan ook die proces vir hulle vergemakkelijk het. Nou op hierdie punt kan een mens vir een oomblik stop, en sê, wat is die hermeneutiese les wat ons hieruit kan uithaal? Met ander woorde, vir die van julle wat kuier by ons vandag, hermeneutiek beteken, jy gaan haal die boodskap uit Nehemia 3 uit, en jy bring het oor na die jaar 2026, wat se les is daar vir ons vandag hieruit te leer? En ek dink ons kan vir mekaar sê, dat die les hieruit is dat God nie van jou vra om die hele wereldse probleme vandag alleen te moet probeer oplos nie. Glad nie. Dis nie sy wens of sy versoek van my en van jou as individu nie. Wat hy wel van ons vra is, wat is voor jou huis? Wat se werk lê daar dalk vanoggend voor jou voordeur? Watter bediening, watter persoon, watter nood het hy op hierdie stadium dalk reg voor jou in jou lewenspad neergesit? Wat se taak het hy dalk op hierdie stadium voor jou hart geplaas, reg voor jou hande geplaas? Watter gawe het hy dalk aan jou toe vertrou wat hy graag wil hê jy moet uitvoer in diens van sy koninkryk en tot die eer en verheerliking van sy naam? As elke lidmaat, en dis die wonderlike vriende, as elke lidmaat net fokus op die deur, op die deel, op die gebied voor sy voordeur, dan is ons besig om die hele gemeente se muur te herbou. Net soos wat elkeen gefokus het op die stikkie van die stadsmuur voor sy huis, net soos elke lidmaat net fokus op die deel voor sy voordeur, dan is ons gemeesig om die gemeente in geheel te herbou. Nou van hier af beweeg ons oor aan die Nuwe Testament toe en vind ons die bekende Paulus skakel. Soos ons weet, neem die apostel Paulus hierdie eindste beginsel en hy gee dit vir ons later in die Nuwe Testament opnuut weer deur middel van die Nuwe Testamentiese taal. En prachtige tekste wat nou aansluit by die context van Nehemia 3 is byvoorbeeld 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4, waar Paulus sê dat die gemeente is nie en moenie gesien word soos 'n theater waar net sekere mense optree en die rest sit in die banke en maar net in kyk nie. Ons moet eerder die gemeente sien as 'n liggaam. 'N liggaam
waar allemaal betrokken is. Nou, ons gaan later in die jaar meer in diepte by hierdie twee tekste stilstaan in ons bouwreeks, maar die kort en die lang vir vanochtend, ter aansluiting by Nehemia 3 is die volgende. Op een bouperceel sal een mens baie keer hoor die Engelse woord offcuts, die afval, die weggooi stukke, nee? Nou, in die koninkryk van God, in die kerk van Christus, is daar nie so iets soos offcuts nie. In die kerk van Christus is daar nie afval of weggooi dele nie. En as ek praat van offcuts, dan bedoel ek van mense wat voel, daar is nie vir hulle plek nie. Of dat daar is nie vir hulle behoefte nie, of daar is nie vir hulle taak nie. In die kerk van Christus is daar nie offcuts nie. Almal van ons is uniek, almal van ons is belangrik. Paulus sê op 'n kol in 1 Korintiërs 12 vers 21 sê hy, die oog kan nooit op 'n punt kom wat hy vir die hand sê, ek het jou nie meer nodig nie. Wat dit contrasteer heeltemal met die inhoud wat ons in Nehemia hoofstuk 3 lees. Nehemia 3 maak het vir ons baie duidelik dat almal het ingekoop en almal het saamgewerk. En die interessante is, hy lys vir ons die name van wie hy almal is. Vers 1, die hoëpriesters. Vers 8, die goudsmede en die salfmakers. Vers 12, die regeerders. En selfs hulle dogters. In vers 12, al hierdie mense, maak nie saak wat 'n werk hulle gehad het nie, almal van hulle was uniek, maar allemaal van hulle het hande gevat as die eenheid in hulle begin bou. Die selfmaker daar opgedag, hy het nie a cooking clue wat beteken messelwerk en doen een mens dit nie, maar hy het opgedag, hy was bereidwillig, hy het sy hande vuil gemaak en hy het gehelp bou. En daarmee vir elkeen van ons wat hier sit, ons sê baie keer vir onsself en vir mekaar, en ek baie het al vir my ook gesê, dominee, ek weet nie lekker wat kan ek doen nie. Ek weet nie, ach, ek is maar al nietig en klein, en ek weet nie dat of ek nou met my hande of my bydra of my betrokkenheid een verskil kan maak nie. Vanoggend kom sê die skrif vir jou, jy is uniek, maar jy is ook belangrik. Daar is nie so iets soos een offcut, afval of een weggooi stuk, een onbelangrike deel in die koninkryk van God en in die gemeente van Christus nie. As jy terugtrek, as jy onttrek, as jy onbetrokke is, dan lyk jy soos daai legkaart wat deel vorm van die tema skuif hier vanoggend. Daar's 'n gaatjie. En daai gaatjie sien 'n mens duidelik raak, want daar's iets missing, daar kort iets, daar kort 'n stukkie. En dis jy. Dis jou teenwoordigheid, jou betrokkenheid, jou deelname in en deel van hierdie proses. Daarmee saam sê Paulus verder in Efesiërs 4 vers 16 dat volgens die liggaam groei volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Met ander woorde, as jou linkerarm eendag net besluit, hy gaan nou staak, hy gaan nou nie vandag enige werk doen nie, dan plaas hy die hele rest van die liggaam onder druk. Met eens is die liggaam, soos wat ek daarna verwys, geamputeer, hy is onvolledig, hy is gebroken. En een geamputeerde lichaam kan nie alles doen wat hy moet nie, want daar is lichaamsdele wat afwesig is, wat nie deelneem nie. En wat gebeur, as ek nou dit kan deurtrek na die sportwereld toe, sodra daar een probleem kom met een lichaamsdeel of met een spier, dan begin ander spiere die werk oorvat en moet probeer om die werk namens daai spier wat afwesig is te doen. En ons noem dit in Engels compensate. En wanneer 'n persoon begin compensate, dan begin beserings al hoe meer 'n moontlikheid raak, uitbranding begin al hoe meer 'n moontlikheid raak, en op die ou en uitsit en opgee en ingee is die latere gevolg. En net so is dit in die gemeente, dat as persone begin sê, weet jy wat, ek gaan nie betrokke raak nie, ek staan terug, dan forceer jy ander persone in die gemeente wat nou meer moet gee van hulle self,
so dat die gemeente kan blyf voortgaan en kan blyf functioneer, daar die afdeling van die gemeente begin al hoe meer hulle self in die rooi druk, begin al hoe meer uitbrand, en op die ouene sê hulle, ons kan nie meer nie, ons sien nie meer kans nie, en dit is op die ouene een van die facette wat daartoe lei dat die gemeente op die ouene sy of haar deure sluit. Want een klein groepie kan nie die hele gemeente en al sy bedieninge aan die gang hou nie. Daar is een prachtige bekende spreekwoord in die sportwereld wat sê, in die skyfie nummer 20, the name on the front of a jersey is more important than the name on the back. Gaan het weer sê, the name on the front of a jersey is more important than the name on the back. Ons het nou deur Jeremia 3 gelees. Ons het al die verskillende bouwers gehoor wie deel geneem het. Ons het gesien, allemaal van hulle het name. Maar weet jy wat, vriende? Dit het nie oor een van hulle gegaan nie. Die focus was nie op een van hulle se name nie. Die focus was op die Here se naam. Die eer was gegrond in Jerusalemse stadsmure. Dit het nie gegaan oor Nehemia nie. Dit het nie gegaan oor enige mens wat daar was nie. Dit het gegaan oor God. En dit is op die ouwe en die belangrikste. Dit moet altyd ons visie en ons missie wees. God moet eerste staan. Sy gemeente moet eerste staan. Die bedieninge wat ons vanuit die gebouw bedien aan die gemeente en gemeenskap moet altyd ons primêre en hoofdoel wees. Nou interessant, ook in hoofstuk 3 vers 5 lees ons die volgende hartseer woorde, maar hulle aansienlik is, dis nou van Tekoa, maar hulle aansienlik is, het hulle nekke nie gebuig onder die diens van hulle Here nie. Met ander woorde, daar was mense wat in Jerusalem gebly het, wie Nehemia probeer intrek het, een deel probeer maak het van die bouproces, wat net die houding gehad het van ons is te goed om betrokke te raak. Ons het nou net ons naals laat doen, ons wil nie nou ons hande in die modder druk en ons hande vuil maak nie. Geer dit maar vir iemand anderste, ons stel nie belang nie. En dis die hartseer, vriende. Nehemia hoofstuk 3 sê nie vir ons wat met daai mense gebeur het nie. Maar as ek blaai na Openbaring toe en ek gaan lees hoe die Here die gemeentes daar aanspreek en hulle wat net wil toeskouers wees en nie betrokke wil raak en hulle aan hande wil vuil maak nie, dan kry ek daar baie duidelike en harde waarskuwing wat met Christene gebeur, wat met lidmate gebeur, wat net kies, ek wil nie betrokke raak nie. Ek wil nie deelneem nie. Ek staan eerder terug. Ek wil nie my hande vuil maak met die opdragte wat die Here vir my gee nie. En daarvoor moet ons pas op. Daarvoor moet ons regtig waak dat ons nie net sê, ek is 'n toeskouer, ek raak nie betrokke nie, my lewe is te besig vir die Here, my lewe is te besig vir die kerk, of ek sien myself te hoog dat ek nie van my troontjie wil afklim om die werk van die gemeente te doen nie. Nehemia, lees ons, was een groot en adellike figuur gewees binnen die Persiese Ryk. En daar was een tyd met die ondersoek van die stadsmure, wat hy van sy koninklike adellike perd afgeklim het, en hanne viervoet teen die koppe uitgeklim het om die stadsmure te ondersoek. Dit vorm deel van my en jou taak. Niemand is te goed nie, niemand is te belangrik nie, niemand is te hoog geplaas op die sosiale status leer om nie te kan betrokke raak en deel wees van die gemeente nie. Almal van ons is gelyk voor en in die oë van die Here. Die uitdaging vir ons van vandag, en nie net vir die Bethlehem Noord nie, maar vir elke kerk wat daar op hierdie aarde is dat ons nie op 'n 20-80 beginsel kan funksioneer nie. Met ander woorde, 20% van die mense moet 80% van die werk doen nie. Die behoefte om te bou aan die gemeente, aan die koninkryk van God, vereis 100% van die liggame wat betrokke raak. Ons elkeen sy unieke perspektief en energie en gawes word benodig. En daarmee sluit ek af, vriende. Jerusalemse mure het 52 dae geneem om op te staan.
En het was nie as gevolg van een of ander groot wonderwerk wat bloot net uit die lug uitgeval het nie. Daardie mure is suksesvol gebou weens die wonderwerk van samenwerking. Elkeen lees ons het sy plek ingeneem. Die goudsmit langs die priesters, die pa langs sy dogters, elkeen voor sy eie huis, hulle het begin werk. Vandag vra die Here vir my en vir jou, waar is jou troffel? Ons staan maklik met ons golfstok in ons hand, ons staan maklik met ons visstok in ons hand, ons is lief vir motorfietsry en te gaan voorbyvol en te gaan vakansie hou, en ons is lief om te gaan werk, om geld te maak en, maar vandag vra die Here vir jou, wanneer tel jy jou troffel op? Want jy het ook een taak, een werk om te bou. Jy het ook een deelname en een verantwoordelikheid in die koninkryk om te help om die muur te bou. Waar is jou troffel? Waar is die plek op die muur, in die gemeentemuur, waar die Here jou wil gebruik, nie net om jou as individu geestelik laat groei nie, maar waar jy ook kan bydra dat die persoon langs jou geestelik kan groei en meer beskerming kan ervaar in die Here se teenwoordigheid. Vriende, jy is uniek geskep, kosbaar vir die liggaam en noodsaaklik vir die span. Kom ons hou op om toeskouers te wees. Kom ons hou op om toeskouers te wees. Kom ons koop in, kom ons neem ons plek in, kom ons bou saam, nie net aan die koninkryk van God nie, maar ook aan ons gemeente. Ek het 'n droom dat ons die nommer 1 gemeente in hierdie dorp kan wees. Ek het 'n droom dat as mense 'n halfuur voor die tyd nie in hierdie banke sit nie, kry hulle nie sitplek voor 'n erediens nie. Ek het daai droom, ek het daai visie. Hier's genoeg mense in Bethlehem dat Noord uit sy naatheid kan sit elke sonoggend. Ek het daai visie dat het vir elke kerk, elke gemeente in ons dorp kan wees. Maar die dominee kan het nie alleen doen nie. Ek kan nie alleen ons banke volmaak nie. Ek kan nie dat ons gemeente mure op sy eie opgaan en gebou word nie. Ek kort elkeen van julle om by my aan te sluit, hande te vat en te sê, ek sal begin help bou voor my huis. Hierdie vrou, hierdie weet wat verby is, bel 'n lidmaat my en sê vir my, dominee, weet jy, is my moeilik om fisies betrokke te raak, maar ek wil my steen kom lê. Ek wil deel wees van hierdie bouproses. Ek wil betrokke raak by gebede en gebedsversoeke en daar waar persone is wat regtig nood het. Ek wil my deel doen deur te bid. En meer lidmate begin so na vore tree en hande opsteek en sê, dominee, waar kan ek help? Ander kom met onsekerheid na vore en sê, ek wil, ek het die behoefte, maar ek weet nog nie waar nie, ek weet nog nie hoe nie. Help my, wys my waar ek kan wees. En ek nooi weer uit, 'n goeie beginplek is die kommissie van Paarders, net te kom luister, en te kan hoor, waar wil die Here hê, moet ek my troffel neem, en moet ek my gaan help bou. Kom ons sluit die oor, amen.

Here, in die evangelie sê hy dit so mooi, die werk is baie, maar die arbeiders min. En toch, Here, is daar so baie van ons, wat eindelijk kan begin, help om die arbeid te verrig, om die oes te gaan afhaal op die lande, om die saad te begin saai vir die woord. My gebed vanochtend is kort, maar krachtig. Mag u die harte van ons lidmate so aanraak, dat hulle nie toeskouers wil wees nie, binnen ons gemeente en binnen die koninkryk nie, maar actieve bouwers. Actieve bouwers wat voor hulle voordeur wil help om 'n positiewe verskil te maak.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, u ken my al lank en ek vir u. Ek bid dat u die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in u hand sal hou. Ek bid dat u my pragtige dogter sal bewaar, dat u haar sal koester, dat u haar sal omvou met u liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd u raad sal vra en op u sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat u my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

Ohne Reusstoff en Roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar. Die genade het hom 80 jare gespaar. Hy swoeg en hy sweet, nou lank al nie meer. Maar sy konsertine vingers het nog nooit iets markeer.

kom kort, asse ou boet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. 'N Verjaardag, 'n

0: Hallo, kies daar vir gesink gewees die Taylor Swift gewees daar Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8 Ramkat Country van Miami, Ramkat Country. Al die pad hier van die jagkamp Pap en Grill af hier in Nilstroom. Ons lees vanaand vir jou so ietsie van alles vanaand weer van Amerika se kant af, nie van vanaand van Suid-Afrika se kant af nie, maar alles vanaand vir jou Amerikaanse country van ek het probeer mos gereis vir 5 jaar gelede. Net op, ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompies gegeen. Ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar. Van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie. En ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd Gaynor Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Iets op pad vir jou liekie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back. Dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith. En dan Tim McGraw. Live like you were dying. 3 in die rij op Ramkwad Radio, dit klink so. Lekker luister. Hulle sê vir die baas, vir die stasie, die groot baas van die stasie, Rudolf Koos en al die pa daar die kaap uit tyd vir ons so ietsie gestuur.
1: Goeienaand sê Jannie van die jagkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op regte noot saam met die legendarische Jannie Du Plessis, net hier op ramkatradio.co.za. Van luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so'n klas program. Gezinde week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of gaan na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Is daar gesink geweest hier Tim McGraw geweest af jou Live Like You Were Dying op Ramkat Radio op en Seehoop en dit alweer elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en af jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan binnenkort huldeblik aan Bonnie Tyler, vanavond sy Ramkat Country, net hier op Ramkat Radio op en Seehoop en Seehoop.

farmers like us. We talk about living, maybe

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af vir jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het klink so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, geweest daar weer van Darius Rucker op Rocket Radio. Hy is die goofvrouwer geweest van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou weer gesing Alright op Ramkat. Goeie dat ek jy luister, welkom sê vanavond, met vanavond van ons by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp, vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André ten Handelie, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aande 6 tot 8, die op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley, met Gonna Die Young, dan af jou Big Green Tractor, van Jason Aldean, en dan Walking Contradiction, van James Wesley. Drie naar rij, klinkt zo lekker luisteren.

0: Blaumont Assistant bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Bekingsgesing geweest deur ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction op Ramkwad Radio open co.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

Klein ou dorpie, 'n klein ou plek. Dis die plek, dis laai plek. By die bergrivier.

Goeienaand daar, hallo daar, is weer tyd vir die program Dismos Maandag, saam met my Pieter Du Plessis, en is weer een directe uitsending vanaf Jagdkamp Pep & Grill, hier tussen die prachtige waterberge in Nystroom. Ja, kan julle glo, die 7de maand van die jaar is byna verby, ne? Ek het so bietjie hartseer nuus om die program mee te begin, en dit is dat Jannie sy skoonpa, dis nou Christel sy vrou sy pa, het vrydag 'n massiewe hartaanval gehad, vermoedelik ook 'n beroerte. Hy is ongelukkig vanmiddag, net so na 2 is hom vreek oorlede. Ons harte gaan uit na Jannie, sy gesin, veral vir Christel, vir die kleindogter, Krizaan, hiervan Jagdkamp se kant af, ons innige sympathie, en ons hoop, julle gaan ook rus en vrede vind by onze Vader. Vanavond weer, soos ouder gewoonte, muziek vir jonk en oud, so 'n bietjie fliekmuziek, en weer, ek noem het maar, gevaarlike boererate. Nou, omdat ons aan die begin van die week is, begin ek met 'n liedjie Sunday, Monday, Tuesday. Dit word gesing deur Jessica Jones en daarna nog 'n ou enetjie, Beautiful Sunday, soos wat Daniel Boone omsing. Weer eens welkom en geniet hierdie program saam met my vanavond.

Die eerste fliekmusiek liedjie vanaand word deur Bobby van Jaarsveld gesing saam met die groep. Hulle noem hulle self die Mans Geselskap as agtergrondsangers uit die rolprent Semi Soet. Hierdie 2012 rolprent is 'n romantiese komedie wat gaan oor Jackie en sy is 'n werkverslaafde sakevrou wat 'n model huur om hom as haar vals verloofde voor te doen om 'n massiewe kontrak met 'n wynlandgoed te verseker. Altyd 'n plan wat hulle maak, né? Anel Alexander en Nico Panagio speel die hoofrolle in hierdie fliek. Daarna gaan ons luister na 'n pragtige ballade gesing deur Brian Adams uit die animasie rolprent Spirit Stallion of Cimarron. En die liedjie se naam is I Will Always Return. En hy dien as 'n emosionele anker vir hierdie rolprent. Rolprent gaan oor 'n Mustang hings wat gevange geneem word tydens die Amerikaanse Indiaanse oorlog. En die hings sukkel om te ontsnap, om terug te keer na sy kudde en die oop wildernis. Hier is natuurlik 'n tekenprent. En ek weet nie hoeveel van die ander luisteraars gaan ook saamstem nie. Baie van hierdie tekenprente maak ou bietjie emosioneel. Baie keer meer as 'n rolprent met die regte karakters. En ek wil nogal graag hierdie film gaan kyk, hoor. Hierdie ene van die Spirit Stallion of the Cimarron. So ek gaan maar bietjie plan maak. Ek hoop hy's op Netflix of een van daai. Ok, eerstens luister ons dan na die bietjie wat ek weet van Bobby van Jaarsveld en daarna I Will Always Return, Brian Adams, en so klink hulle.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

Ons hallo geluister na Ship to Shore van Chris de Burg. Ek wil dan vir al die kliënte vanavond hier by Jagtkamp sê, baie welkom, dankie dat julle Jagtkamp kom ondersteun het vanavond. Ek sien is 'n paar vreemde gezichte en ek hoop is die laaste wat ons julle hier sien by Jagtkamp nie. Hoop julle geniet die aand saam met ons. Die volgende liedjie is Kandelaar, hulle sing Vakansie by die See en dan net daarna die Piesangskille en hulle sing weer vir ons Mal Maandag aande. Nou ek hoop die personeel hier by Jagtkamp is nou so besig, dat hulle nie die woorde kan luister na hierdie liedjie nie, want ek sê dit verwys na my toe, Mal Maandag aand. Eers is dan Vakansie by die See en dan Mal Maandag aande gesing deur die Piesangskille. Kom ons luister hoe dit klink, Vakansie by die See.

Ach, die van julle wat vanaand ingeskakel het, baie welkom. En dis lekker om te weet, julle luister saam. Baie dankie ook namens Jannie en sy gesin. Jy kom soveel boodskappe deur van sympathie en vir hulle sterkte toewens. Baie dankie vir al die boodskappe. Ek is seker Jannie en sy gesin sal dit waardeer. En dit is dan natuurlik met die afsterwe van Christel, Jannie se vrou, is 'n pa, oom Freek van Staar en sy afsterwe vandag. Nou, ek het gesê, almal van julle wie ingeskakel het vanaand, julle is sommer almal pragtige mense. So ek speel spesiaal vir julle die liedjie Beautiful People, deur Ed Sheeran en Khalid. Dan luister ons na Jan, en hulle net na die advertensie, gaan ons dan lekker dans op die Tipwerf Orkest se huis toe. So 'n bietjie boere musiek na Jan gesing het. Lekker vrolike musiek wat ons reg kry vir 'n lekker dansie. Nou ja, eerstens dan Beautiful People, Ed Sheeran en Khalid en dan Dans Kwagga. Jan. Kom ons luister tot klink hierdie Beautiful People. Opgedra aan almal wat vanaand saam luister. Julle is pragtige mense. Hier gaan hy, Beautiful People.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Hey, soms so lekker boeremusiek enetjie daar van die Klipwerf Orkees en hulle het vir ons gespeel Huis Toe. Nou volgende sommer twee lawwe liedjies. Nog nooit gehoor nie, maar toe ek het hulle so luister, toe dink ek, man, dis nou laf. Maar oulik, eerstens is die drie varkies deur Jackie Lou. En daarna, jy wat van julle sal seker, ach please, daddy onthou, dink veral die ouer mense, ouer geslag, nee. Maar hierdie weergawe van ach please, daddy, gaan eintlik oor iets waaraan ek feitlik verslaaf is, en dit is visvang. Ons gaan luister hoe sing Buddy Von hierdie weergawe van ach please, daddy. Eerstens dan, die drie varkies, Jackie Lou, en dan Ach, please, daddy, by die woon, die drie varkies. Ander verhaal wat hy hier sing word.

0: derde varkie was die basgitaarspeler. Daar was vibes in die garage, die wolf klop aan die deure. Die varkie band slaan die deur groot oop. Die musiek blaas die wolf onderste bo. Die wolf skrik so groot.
1: Wat so jou varkievreter?

0: Oh, please, Daddy Kong, we gotta that rubber and catch a fish, man.
1: Leave me alone.
0: Oh, please, Daddy. Forzak!
2: Nou kyk, dit klink aan verskriklik, want hy sing ook hier van alle gediertes om jou as jy daar langs die viswaters is en 'n bietjie wil slaap en jy dalk nou nie die geskikte plek soos 'n tent of 'n karavaan of so nie. So ek wil graag hierdie volgende storie met julle deel, dat ek en 'n ou vriend van my het ook eendag gaan visvang hier net buite na die stroom by Klein Donkerpoort Dam. Hoorie, en ons het vir ons gepak, want ons is groot hengelaars, hoor, as ek nou kan sê groot hengelaars, dan bedoel ek groot hengelaars wat groot visse vang, en ons het daar gekom en ingerig, ons sou so 3-4 dae nou daar uitgekamp het, en ons het uitgepak, en die stokke is eerstens in die water, en toe ons nou wil tent opslaan, toe kom ons achter, maar die penne van die tent is nie daar nie. Dit kos ons toe ook nou maar daar op die grond slaap. En oom Corrie, die eienaar van die plaas, sê toe vir ons, jy moet net versigtig wees, want daar is net so ruk gelede, is daar nou, ek kan nie onthou of het nou een van hulle ganse of hoender of iets was nie, is toe gevang deur 'n luislang. En so moes ons dan maar op die grond slaap en hoop hierdie luislang kom nie by ons uit nie. Nou ja, soos elke maandagaand lees ek weer so 'n bietjie hier uit 'n boek uit oor boererate. En die boek is uitgegee in 1961. Die boek se naam is Oupa en Ouma se Boererate. Nou ek waarsku altyd, elke maandagaand sê ek maar, moenie dit doen nie, onthou hierdie boek is uitgegee in 1961, ek neem geen verantwoordelikheid as jy dalk nou so boereraad wil probeer nie. Nou vanavond kyk ons bietjie na mangelontsteking, boereraad vir mangelontsteking. Nou hulle sê hier so, smeer uitgebraaide bokvet, verkieslik die om die hart, op 'n lap soos vir 'n pleister, smeer dan heuning, hulle sê dan ook verkieslik Bolandse heuning, wat rykers aan kruie, oor die vet, en neem dan droë kamfer, en wryf dit fyn, en strooi tamelijk dik bo oor die heuning. Nou is die pleister wat jy nou gevorm het, is nou klaar, dan sit jy dit op die keel, en jy bind dit met 'n ander lap of doek toe, hou dit ten minste vir 12 uur op, en daar sal so sekerlik verligting wees. Het klink vir my na werk, want ek meen daar is baie in die moderne tyd ander dinge, wat help vir mangelontsteking. Dan die volgende ene, nog steeds vir mangelontsteking, die ou mense het 'n eier in 'n potlepel gebak. Ek weet nie mooi wat se potlepel nie, maar het hom daarin gebak, met naaltjies in gemmer, en dan word het warm op die kroontjie gesit. Ek hoop nie hulle, gelukkig daai tyd, het het nie my gedoen nie, ek het nog, in teendeel vandag nog my mangels, en ek het nou maar hierdie ou bleskopje achter, hier waar kroontjie moet wees, so hy so extra gebrand het. Maar hulle sê dan word het warm op die kroontjie gesit, en dit laat die klein tongetjie optel. Nogal interessant. Na 'n paar dae is die keel dan vanself of van die stilhou miskien beter as gesond. En dan word daai eierkoek wat jy aangemaak het, word jy geëet en hulle sê, hy het lekker geslaap.

Ja, en so het Sugar Babes Push the Button gesing daar. Nou moet ek hom sê, ek net so een dikkie weer van fliekmusiek, een van die mooiste liedjies en tonele uit die rolprent Grease, is waar Olivia Newton-John daai liedjie sing, Hopelessly Devoted to You. Ek hoef nie meer oor die rolprent te sê nie, want ek het al so baie van hulle liedjies gespeel en ek het al so baie van die rolprent vertel op hierdie program. En daarna sing Dewald Wasserval, hy sing vir ons dan so sterk soos 'n vrou. Eers is dan Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John en dan Dewald Wasserval en hy sing so sterk soos 'n vrou. Kom ons hoor dit klink hulle.

Win en swart gewees daar met so sterk, soos 'n vrou. Nou soos elke maandag aand is daar weer 'n groot pool kompetisie hier by Jagkamp Pap & Grill. Hulle begin dan gewoonlik so 8:00 se kant en ek wil weer vir julle almal sê vanaand baie welkom met hierdie kompetisie. Baie sterkte. Ek sien hier 'n hele paar mense vanaand wat deelneem aan die kompetisie en soos elke maandag aand sê ek vir julle baie sterkie. Ag sterkie. Baie dankie dat julle weer Jagkamp Pap & Grill kom ondersteun. Jy luister steeds na ramkatradio.co.za met die program Dis Mos Maandag regstreeks hier van die Jagkamp Pap & Grill. Donderdag aand is het weer ek en Jannie se beurt saam met Gooi Mielies. Nou ek sê maar vooraf vir die van julle wat dalk lus is vir 'n lekker resepie. Die eerste een is wat ons gaan lees vir julle daar is 'n heerlike braai botterskorsie resep en dis 'n maklike en geenige bygereg wat perfek saam met enige braai pas. So as jy nou lus is vir daai resepie, kry die pen en die papier gereed. Dit gaan nogal ietsie wees, hoor. Ek het so vinnig gekyk na die resep en man ek self het hom nou hierso en ek gaan hom verseker self probeer met die volgende braai wat ek gaan hou. Vervolgens 'n liedjie wat Vernon Barnard sing en die liedjie is so bietjie gebaseer op Teens Jordaan se Beautiful in Beaufort West. Nou die liedjie se naam is Nie Meer. Dan gaan ons gou weer winkels toe en daarna weer 'n ou treffer wat ek glo ook baie van die ouer geslag sal onthou. Nou ek gaan nie uitpraat oor hom nie, maar so vinnig sê, dit is dan nou 'n lekker liedjie in my matriekjare wat hou so bietjie hierdie close dance soos ons het genoem het kon doen en miskien so 'n ou swinkie of twee deurgewerk het, nê. So kom ons luister dan eers voor ek verder gaan met hierdie liedjie wat ek nou praat van She's a Woman. Kom ons luister dan eers na Nie Meer en dan She's a Woman. Geniet hulle!

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Daar sê 'n lekker ou liedjie daar, She's a Woman, She's My, van Neil Herbert. Ek wil weer sê, baie dankie vir Tony en Letty, daar van Avertin se wêreld af. Hulle het so bietjie later ingeskakel vanavond, maar sy laat weet, hulle luister weer. Nou, Jannie weet ook, dis gereelde luisteraars na ons program, Jannie en jou gesin. Sy stuur ook vir julle baie sterkte en innige sympatie. So ook Andrie, jy ken ook nou al vir Andrie, gereelde luisteraars. Hulle stuur ook vir julle baie sympatie en ook vir julle baie sterkte. Nou, ek probeer vanavond se program so bietjie, want onthou ek saai regstreek hier van Jagkamp uit, en ek so probeer so bietjie met respek, so bietjie vrolike liedjie speel. Ek meen, dis 'n radioprogram en hy moet maar gewoonweg aangaan. En ek probeer juist so bietjie liedjie speel wat, ek wil amper sê, Engels gebruik die mood so bietjie kan lig met groot respek teenoor oom Freek wat vandag oorlede is. Volgende liedjie is Plaas Dorp Toe, en dit word gesing deur Christyn, en daarna Hou Hy van de Lumineers. Plaas Dorp Toe, volgende van Christyn.

Ek het al baie gewonder wat het van Pierre de Cham mooi geword en het so bykie gaan rondkrap. Sy eerste nummer 1 treffer wat ek nogal kan onthou was Live On. Nou hy is ook al van jaar 65 jaar oud hoor. Hy bly tans in Belito en hy is een suikerriet boer. Alhoewel hy nog steeds liedjies skryf en musiek in sy tuisstudio opneem. So van ouderdom gepraat, ek het gisteraand ook met die Jannie se country show. Ek meen as gevolg van omstandighede het ek maar vir hom waargeneem en ingestaan. Het ek toe 3 liedjies van Tommy Del gespeel. Want vandag is Tommy 84 jaar oud. So ons wil vir Tommy ook sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag. 84 jaar, mooie rype ouderdom. En ons allemaal ken hom ook as 'n baie bekende en befaamde country sanger. Nou ja, ek het nou gepraat van Pierre de Chamoy en hy gaan vir ons sing Reaching Out en net daarna, jong, ek dink die meisies, die girls, maar versigtig wees, want

Ja, soos ek gesê het, meisies, kyk maar uit, agter jou. Brendan het daar gesê, hy is op jou spoor, hoor. Volgende, Moonlight Shadow, en dit word gesing deur, jong, hierdie name, partykeer is my snaaks, ek hoop het spreek nou reg uit, Madison, Mazouf, ok, volgende is makkelijk, Brendan Mills, en Tess Burnstone, hulle sing Moonlight Shadow. Dan sing Dassie, en Robbie, hulle sing Koop vir 'n Bakkie. Ek koop vir jou 'n bakkie, nou ek wens. Mens kry daar maar mooi bakkies deesdae op die mark, maar ongelukkig is die pryse net so mooi. Eendag as ek groot is, gaan ek ook vir my een van die mooi bakkies koop. Ek sê maar so ver aanhou met my kar, wat laaste tyd so bietjie, man, as dit nie die elektriese vensters is nie, dan sit die sluit toestel om die deure te sluit, en dan sit 'n lig wat geblaas het, dan die hele ligbedrading oorgedoen word, en so, enig as ek groot is, gaan ek vir my ook 'n bakkie koop. Dalk nie so nuwe een, wat ek meen, hulle is hier by, wat, 500,000 rand al, so ek sal maar kyk vir 'n tweedehandse ene, maar ek sal nie weer, onthou julle hierdie Datsun 1200 bakkies, en ek op 'n stadie in gery, maar die lyf het maar 'n bietjie uitgesit, en ek sien nie kans om nou weer enetjie aan te skaf nie, want ek sal hom nie kan inklim nie, ek sal maar hom moet aantrek om te kan ry. Goed, hier gaan ons nou met Moonlight Shadow, met hy klomp vreemde name, en dan Brendan Mills, en Tess Burnstone daarby, en dan my droom, koop vir jou 'n bakkie, Dassie en Robbie Wessels, hier gaan Moonlight Shadow.

0: Robi? Waarom is jy op pad?
1: Ek stap so 'n bietjie af see toe, man.
0: Stap jy see toe?
1: Ja.
0: Nee, man. Ek het 'n beter plan. Kom ek wys jou.
1: Alright.

0: Jesus, ja. Robbie, maar dit was hom nou lekker gewees.
1: Ja, nee, maar ek is hom nou bly om by die huis te wees.
0: Bly om by die huis te wees? Hoekom?
1: Ek mis my vrou.
0: Jou vrou?
1: Ag, ek bedoel my hondjie. Mis my hondjie.

Wel, nogal 'n oulike lewendige liedjie daai gewees, Boots on the Bass van Jai Biau, Biau, Boo, Biau. Nou so van lewendige liedjies gepraat en beesige liedjies. Hoor nou 'n bietjie hoe klink die volgende twee, ook so 'n bietjie opgejazz, albei van hulle. Macarena van Le Chic en dan hier is nogal vir my. nogal oulik hoor, maar hy's amper bietjie te veel opgejazz. DJ Boerseun het ons nou baie liedjies wat hy deesdae, ek sê nou maar weer, op jazz. Hoor bietjie hoe klink hierdie nou, Macarena en dan The Lonely Goat Herd van DJ Boerseun. Kom ons hoor eers Macarena. Kry maar daai dans weer. Wat is daai sekere moves, ne? Ek het op die stadium gedoen, maar verlag die met my nie vra om het weet te probeer nie. Ek gaan myself knoop. Maar kom, hier gaan hy. Macarena by Le Chic.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Kyk, dan het vraag die nie geweet, jy kan op hierdie spoed nog joedel ook nie, ne. Dit was The Lonely Goat Herd. Man, besig. Ek sê vir julle, besig. Volgende liedjie, Kalahari Reën van Elvis Blue. Oogenade, nee, daar wil die rekenaar om nie vat nie. Volgende is, speel ek dan vir julle Best Day of My Life.

Sjoe, kan amper nie glo 2 ure, feitlik 2 ure is nou weer amper verby nie. Onthou, donderdag aand is ek en Jannie weer op die lig en ons tyd het so bietjie verander, so 1 uur ekstra wat vir ons heerlik is. In plaas van 5 tot 7 sal ons nou uit van 4 tot 7, so ekstra uurtjie by. Daarna, Hanlie se program Iets van Alles, hulle het ongelukkig dan dinge wat hulle moet afhandel, en ek gaan vir hulle instaan, dan ook vanaf 7 uur, Iets van Alles. So ek dink hierdie week gaan julle dalk bietjie moeg raak vir my stem. Maar byt maar vas, dis vir my lekker en ek geniet dit. Ek sê vir julle allemaal baie dankie, het julle ingeskakel het, ek so vinnig geloer daar by die pooltafel, competitie, pooltafels, en het lyk goed, daar is groot competitie aan die gang daar. So ek groet julle vanavond met die laaste liedjie, wat ek opdra aan Jannie, Christel, Klein Krizaan, en die hele familie, en dit is Joe Blackse, Voel jy die genade? Julle moet allemaal mooi bly, kyk mooi na julle self, en ek sê elke maandag aand, hou die blinkkant bo. Julle moet lekker slaap, sien uit om julle donderdag aand weer hier te vermaak, saam met Jannie, ons program Gooi Medies. Lekker slaap julle allemaal.

0: daardie penalty moet gee. Maar ook, how do you determine? Ja, ek weet nie, dis
1: waar. Ek dink het, weet, weer eens die consistency. Max vlieg langs die kant aars. En jy kan duidelijk sien, hy dra te veel spoed met draai in. Charles het te veel spoed met draai in gehad. Ek rond, as jy kyk naar die starts van hom.
0: Ja.
1: Hy het letterlijk squeeze.
0: Ja.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Fair enough, Lewis can live with that. Kudos is voor Lewis om sy voet al in te hou. Maar, jy weet, nou gaan Max baar wijd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin, weer op die Apex.
0: Nog weier en op die strijd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
1: Ek denk nie, dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
0: Ja.
1: So, ek weet, weer eens, ek denk daar met die iwisse regulatie aankom met dive bombs vir my. Ek denk,
0: Maar daar is, maar dis 'n probleem, want daar is 'n regulasie.
1: Verstaan jy, of ons moet net die regulasie wegvat,
0: weet jy wat,
1: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy van die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer wegvat, is jy die skuldig.
0: Maar okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee. Nou, die ou het gedive bomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ek is fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself misgis. Ek denk legit net terug na Max, sy tweede incident, wat hy kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is het nie? Contact is a collision, right? So my vraag is Max van achteraf kom, in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, contact maak, en dan die track leave, nadat hy contact gemaak het, verder die positie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, echt, dit is weird, I don't know.
1: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat, ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, ons te veel reels.
0: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
1: ja.
0: Nee? En so die ref kan hy kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan sy reg, maar wat sê in het eerste gebeur,
1: ja.
0: Of hoe kyk jy daarna?
1: Ja.
0: Of wat sê margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het,
1: ja.
0: Staan jy? So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek,
1: ja.
0: Die crowd was loud gewees die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, he, mekaar sy oog gepolish.
1: Jy weet, wat hy het op die einde persoonlijke prijses is as Norris gejaag. En hy het Paul gevat, hy het een baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so afkrijg met wat hy gehad het, goed gewaai.
0: Hy was, het
1: steed. Hy lead die championship met 1 punt.
0: Het 1 punt, wat significant is, maar ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat

0: Leonard het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad. Decision making was reg. Okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie baie goed gedoen het. Hy het 'n goeie wegspring gehad.
1: Actually,
0: nee, en ons weet mos nou, Lando vat een keer in vier kere, een uit vier kere vat hy, en is cool, want ons drie het gesit, net voor die reis, en ou Aries het gesê, hoe bekommerd hy is, en ek het nogal, onthou jy, ek het nogal gesê, maar my gut is, dis daai een uit vier reises, wat hy dat actually gaan reg kry.
1: En jy is gewoonlik vulnerable in met die koud.
0: Ja, ons het al oor gepraat, in die vorige episode, in die track position van die wegspring af, en die strijd, en alles wat ons aan, maar anyway, nou, maar hier is wat ek nou wil sê, en ek wil ons niet in die rabbit hole af te hangen, maar, ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in a contract is in Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek, there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die oude brilliant reis gehad, as hy in acht neem van waar begin het, nooit deurgekom het, sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enig iets soos dit nie. Ek denk die span het sagte calls met hom gemaak nie. Maar jy weet hoe complex sy Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in die span is vir elke driver, en dit kos een spanner draai van so'n bykie of een persoon of een paar secondes later een call maak om vir een voertuig baie stadiger as een ander te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eindelijk verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle contracte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne een baie cool statistiek deurgestuur, Lando het by ver by die grootste margin ieder jaar nog een race gewen, 30 sekundes, whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando's 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins, het hy obviously dan 1 meer punt gescoor, en eindelijk baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar, dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eindelijk die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat al gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar al oor, ek sal graag een interview met die Oval oor, off the record, en oor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het hy aangejaag, was hy over-eager, of sy discipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
1: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie, nou, weet jy, hy McLaren en hy rechtman reil, gelijk soos sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
0: In die reis, ja, maar,
1: hy het gesikkel,
0: hy het, ja.
1: En man, die reis het hy iets, en hy sê, hulle het een paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice on quality, maar, en sy vijfde plek wat hy gedoen het was,
0: brilliant, maar ook amper drive-to-day vibes, you know?
1: Exactly.
0: Dat is goed gedoen.
1: Ek denk, McLaren is bezig, as is nou holistisch, kyk hier naar huis, hulle het bezig al van langer naar het eindelijk een onmin aan te doen. Want ek weet, daar is baie mense wat geloof, as great marketing, material, wara. Maar as het vergeet, as we nie vergeet, moes jy wel, soos wat mense show wil sien, is een sport. En een sportman en een sportvrou moet op meriete een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, geskiedenis sal sê, Michael Schumacher het in 2000
0: ja, of course, ja.
1: Vertoon jou, en het welkom een 6 times world champion daai tyd, in die jaren al 7, maar die peld is dis wat geskiedenis het. Nou, as hulle hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luister jy, jy die beste kar gehad, en
0: jy het
1: jou gevijver.
0: Maar dit is, ek wil laas, daar gaan altyd raai comments wees, as dit, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis se weaknesses exposed, has to be said. Ek kan nog sê, Lewis is a baie goeie driver, en is waarskynlik nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is dit nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie rasmus in die job nie, nie sal daar en nie. En die jare voor dit vir argumentsontwalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar, ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink, dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek berei per maand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir een oomblik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's ingeskryf, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed, soos die McLaren nie, so nou, this is Duan van de Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie een rasie in die naber nie, verstaan nie, so then you do you, ek wil jy te opsie, jy kan terugkom, maar jy is moest nou op stroppelis al oor, so blij dan nou maar waar jy is. Selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie opsie het, tans, by een ander span nie. So jy kan regtig net jump ship, wanneer jy weet, iemand anders kan vir jou voertuig gee, wat jy ook mee kan gaan compete, en tans, is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek ryd beide vir Shaal en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Shaal gaan, dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh toe ek, jy het op soms gesê, dit is highly unlikely vir Shaw om nog een race even na die einde van die jaar toe was ek soal onsensitief, wil ek dus sê, ek nie, is nie highly unlikely, nie, dit is net unlikely. En toe denk ek nog weer al oor, en denk ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproken, maar dit is nie, dit is eindelijk baie moendlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan rij Norris, daar in McLaren, en al so daarmee saamgaan, is net so flame warm, en Leclerc het gesukkel, en dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eerst by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
1: Ja, ek denk as is, nee, al die Ferrari's wat, ek denk Charles het uitstekend gedoen, extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
0: Hy was baie lucky, ja.
1: Want ek denk, as al nou een keer is ek nou maar vir gehad, het my accent vir my, vir Charles wel kom, is dit nou, wat daar? Jy weet, maar,
0: ek hoor wat jy sê, ja.
1: Die realiteit is, vir enige dag, is dat, hy het verdien, hy briljant geraak. En ek denk ook, die feit, was is vir Lewis, vir hom dat kan uitkom. Ek denk, dis nie vir Lewis, beste naweek is ons vandag.
0: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is dit nou 2, was die vorige een gewees?
1: Ja, die ene naweek het hy 20 jaar.
0: Ja, die Ferrari's het, ja, dis reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee. Ook net 1 punt, ja. En ons het net last week daarover gepraat, nee.
1: En obviously Kimi Antonelli het dit nie sy geheim gedig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rarig aan lappen met die kentse en penalties voor gehad.
0: Ja, ek stem saam.
1: Stem gehad die sal daarmee nie.
0: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
1: Ja, en ek dink...
0: Dit was wat bietjie harsh.
1: Ek dink dit was bietjie harsh. Ek dink, hy het rarig wel penalty rarig baie vrygespring en al was, actually, jou... Maximus.
0: Ek wonder of daar nie meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
1: Ja, ek sê was gaining in
0: the fun. Maar ek wil dit weer gaan kyk, want ek kan nie onthou, hy definitief nie 'n overtake gemaak van die track af nie, right?
1: Hy was gedaai pol deur Max in daai 1. Gebump deur Max.
0: Hey. Woe, was het net na lid geweest?
1: En toe hou Lewis sy lijn op die track, Max kat die track, Lewis kom voorbij, Russell's recht achter hulle, en toe kom Lewis vir die buitenkant, die lock up, en dis waar hy toe die exit vat al om, so en Max het op die track weer.
0: So denk jy, die stewards is van opinie, dat Lewis sou... sy posisie verloor het, as hy die track gebruik het, en toe jump hy, en hy gee nie een posisie terug nie, wat hy nie verloor het nie, en dit is dit wel voor, well, okay, fair.
1: Sure.
0: Want as indien dit die interpretatie is, maar hy het nog nooit so cool gemaakt,
1: nee,
0: jy moet eers die overtake maak, voordat jy die posisie kan teruggeef.
1: Right? Yeah, in my was a solid racing incident, en ek dink, want ek gero, as jy kyk dat die opbou tot daar draai, Max kom in,
0: maar Max is so hierdie gaan, ja.
1: Bump, hy hou lijn, Max gaan, kat ook een corner, kyne advantage.
0: Ja.
1: Okay?
0: Maar, vraag jy, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
1: Ja, sure.
0: En hy het nie, maar het hy geslaag, okay. Ek kan dit nou nie onthou.
1: Dit is wat ek nie kan verstaan.
0: Ja, want dan stond, ja, I agree, ja.
1: Ek bedoel, en so, en dit het dis, waar ons dan nou gaan kom na al die bemen toe, waar al die kruid naweek gehad, en rarig het baand iets gevat het, van,
0: ja, die was eister geweest. Ja, maar al twee haas is het goed gelijk, actually, hè. Dat ek kan dink.
1: Ek het hom gestem,
0: Driver of the Day, maar hy het gewen ook, nee? Al het hy nie?
1: Ja.
0: Ja, ek dink so. Ek besef nou, terwyl ons hier oor praat, toe Ollie in derde posisie so lank gehou het, ek nog ons onthou, ek weet nie vir jou, het ek op 'n storm 'n comment gemaak van, ek sal baie verbaas wees as hy die posisie hou, het sal great wees vir 'n outlier, om 'n podium te vat, dis altyd lekker, maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is haas, en daar was baie pressure, en die ouens van onderaf het gebou, en jy kon sien in die timing en die tye, maar wat in geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my Super results gaan kyk na die naweek nie. En ek het punte nodig.
1: Ja.
0: Het jy gaan kyk?
1: Ek het nog nie gaan kyk. So, en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink...
0: Ach, yes.
1: Ek dink a baby... Het ek ook a oude lepel?
0: Nee, ek het die minste gekry van allemaal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali Klassiek gedoen.
1: Ja, so, dankie Kali.
0: Maar bro, hoe kry jy dat het reg? Het ek my muziek ook snol aangehaal. Hoekom sou ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
1: Tsunoda was, het binnen die top 10 vir a ruk gehaard, jy.
0: Yes, ek het a terrible naweek. Okay, anyway.
1: En hy
0: moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so slegs as ek gedoen, maar jy het... Jy het 4 ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry, dan het jy vir Piastri, Antonelli en vir Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke 1.5 punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2.5 punte.
1: Okay.
0: Ja, yes, so ek kan nie wat vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
1: Kan ons hoor.
0: AI. Ons het ook meer ouwens in ons groep nodig. Yes, ons groepse competitie is so tight. Ek kry nie. Ek kom jy nie top 10 nie.
1: Ons het nodig het hulle voor visse pie.
0: Ons moet die prijs, ons sal, ek dink,
1: as ek gesê, jy kan die prijs
0: kry. Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons supergroep. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
1: Ek wil nou gou gaan my run. Ek wil sy stem uit trek.
0: Op wie?
1: George Russell. Kan ek net sê, Rupert Viewings, vanger niks
0: aan my run. Ja, trek sy, dis een Mercedes ding.
1: Vanger, verstaat my, dan run tyd, en gou op die oude bewaaks. Nou, die Norbert, stress hou so groot, dat hy roer die raal roep, hy maak is, ek het een McLaren of my en sterre.
0: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, right?
1: Precies, so, wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil hy jy?
0: Ek denk jy gaan nie, ek denk,
1: hy
0: is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer en sy span en die week al hy ingedoen
1: het. So hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die dag.
0: This is true. Maar ok, maar hier is my vraag. Want ons hoor om nie elke naam is dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat dan spesifiek van wat daar gebeur het. Maar as het 'n Alonso was, of 'n Charles was, of 'n Verstappen was vir dat matter, en hulle al drie het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ry die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
1: Hy raak 'n typiese Brit.
0: So is maar, ja.
1: Jy weet?
0: Hy is bieke uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek ry nog as die ou sy motivering en hoe sy ou spreadsheets en ou kleer en allemaal gaan wys het. Maar hy is bezig om, ek is ook bezig om te gly en om te kry, want hy is...
1: Ek denk jy op 'n plan.
0: Ja, dis wat my plan. Dis wat my plan. Ek hou nie van my plan. Ja. Kan dat hy op 'n plan, dis wat sy kan ek lekker.
1: Ek weet nie of ek daar is met hom, maar jy
0: met die rooie hoekie. Met jou 44 kussinkie. Waar is jou kussinkie?
1: Jy is al vergeet, as
0: hy is so ontlaafelboom, vraag okay, maar, as een paar. Jy verras, maar daar meer as net dit gewees van George, George dan nie ook, was ek nou confused met laas na week?
1: Nee, George het die nou wat my afgebeed, nee, is dat hy gerand en ruig en gekla oor Kimi wat nie vannig het gespoor om mee.
0: Ja.
1: Om laat sy bykom en toe is, like hy, hy achter haar,
0: Hy was nowhere gewees, ja.
1: Die moes aan die plek op hy vandag teruggeef vir Kimi.
0: Ons, maar het, op die selde punt, het was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het reg gekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
1: Gere, enigste al is actually die older rarig perfect is Ferrari, want hulle was so goed aan.
0: Ferrari was goed die naam, denk ja.
1: Sorry, maar ek wil McLaren David, ek wil Red Bull, het net een team order, Verstaan
0: jy, en is Max. McLaren amper ook, as altyd geef en daar is die benefit.
1: En Mercedes, al ja, exactly, en Mercedes is soos, geef my die plek. En as het soos, wel bro, daar gaat jy, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, verstaan jy?
0: Ironies vind ek is dan nie, Lewis Hamilton wat vroeg in die reis al gevra het, oorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
1: Ja, dit is.
0: En toe kry hy 10 seconds.
1: Hoe sê, shut up.
0: Ja.
1: Maar in elk geval...
0: Maar maak jou rank klaar, George, ek wil hoor wat jy en af te sê.
1: Ek en George moet rarig net sy backhou en reis.
0: Skree in 'n kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie, druk 'n knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
1: So, jy weet, ek denk het die verhaal van die dag, ek denk ek is neergesteld en dit, ek kyk aan die ou wat die eens my uitgestaan in die naweek was Sainz.
0: Dit is geen reis gehad, ja.
1: Erg, is jammer hy die 5 plekke penalty gehad.
0: Ja.
1: En ek denk, hy het actually die steward is a job vir hulle vir die einde van hulle reis was. Jy weet, hy het trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping en soos wat jou binne in 'n ander trolley intrek. Weet jy,
0: maar hy kon nie sy kar op 'n beter plek parkeer het nie. Nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net 'n hele flag in daai sektor, gaan my verstand te bowe.
1: En dit is die starigste gedeelte.
0: Ja, alreeds.
1: In calendar volgens my.
0: Again, signs het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan 'n lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlik ge-celebrate asof hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuie punte aangeteken het. En ook 'n Bortoletto het punte huis gebring nadat hy eintlik baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte skoor het.
1: Ek bedoel, daar's Noda, Alonso, en dis weer eens 'n ander span met my ook teleurgestel in Norwich was.
0: Aston Martin, ag nee, hulle seisoen is verby.
1: Ek bedoel, Aston het goed gelyk in die begin van die Norwich.
0: Dis baie teleurstellend.
1: Ek weet nie of hierdie waar is nie. Maar ek het
0: Nee, Adrian Newey is daar, hy's regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie.
1: Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube dat hulle gesê dat Alonso het in die frits ingetrek, want hulle het gevra dat hy kon straal voor laat verby gaan en hy gewaai het. En hulle het aangaan en toe hy klaar is te kan trek in sy kar in.
0: Wag, kom weer. So hulle het gevra, okay, laat vir straal deurgaan, dis hy soos nee, ek gaan nie.
1: Gaan nie, want hy se vinniger.
0: Okay, en toe het hulle hom gekol om te box en toe besluit hy gaan net retire.
1: Want hy weier om vir
0: Dit is nie onmoontlik nie, want
1: ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar dit is.
0: Wel, dit het my sy pit stop, die feit dat hy retire het, dink ek het vir ons almal onkant, even die commentators. Soos ek weet sien ons met die onboards gaan kyk.
1: Ja.
0: Wat kan dit doen?
1: Ja, so dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek het al ons begin dit verwag. En Nico Hulkenberg het ook regtig feature die naweek.
0: Ja.
1: So ek meen, ja, dit was regtig en ek dink die ander span wat soos dan hulle daar, dan hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
0: Right, ja.
1: Gans Lawson of Hajar Dahl.
0: Hoe kom het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
1: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het die contact gemaakt. En hy het te veel damage gestaan. Okay. En dan spaar hy met die engine, want dan daar dis hoogte boor see speel, die engine kan nie genoeg.
0: Ja, lach.
1: Nee, dis ook al.
0: Ja, het is nie gezond vir engine, ja.
1: Maar ek wil dis interessant nie, sê het in die naweek kyk, die ouwens met die grootste cooling vents was McLaren en Williams en...
0: Maar ek wil allemaal het, ja, fair, allemaal het groot vents gehad, maar...
1: Dat was van hulle wat ek die groter was. En dis
0: nog... Ja, that's what she said.
1: En het is interessant, die Mercedes spanne, het rare groot wens van engines gehad.
0: Dis cool, nou behalwe vir McLaren, wat die reis oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie, as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwalie was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan hy die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So, goeie reis deur Lando gewees. Dan, Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, Maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar. Kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint race waar hy en Lando en Nico Hülkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie verdruk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel iewers om 'n McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar? Is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie. Kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. Ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek daar was sjoe. Kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehaat het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Lewis wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Lewis het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery laat Max hom kan invang, maar op die ou end het Ollie daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty. Maar prakties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapingkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy sien met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou hy's natuurlik voordat ek aanbeweeg. Hy's natuurlik dink ek sien in dat Haas met Ferrari engines ry. Ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet hoe die toekoms lyk hier. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of daar werklike rookie is nie. Maar ek bedoel Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari to engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af in beweeg. Dan kom ons loer gou vinnig waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste. Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe. Hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan het ons vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Oli Bearman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers dit terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan 5 ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Brasiliaanse Grand Prix. en daarmee 5 ligte uit.

Ag môr, laat dyn, ag so uitjof môr te geir. En dan, ag gael, en ek vir

0: Word wakker, jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
1: Vir jou, wat maak jy? Ons moet gaan sjou. Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Ek kan nie slaap nie.

Huh.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh!

Wait!